اسے دہرا دیا جائے۔ تو کیا خوب کہا گیا ہے کہ سمبندھ کبھی جیت کر نہیں نبھائے جا سکتے، سمبندھوں کے لیے جھکنا ہوتا ہے، سہنا ہوتا ہے، دوسروں کو جیتنا ہوتا ہے اور سوئنگ ہارنا ہوتا ہے۔

of you all from the bottom of my heart. اور اگر زندگی قدرت نے ساتھ دیا تو آنے والے رویوار شام 5 بجے میں آپ سبھی سے پھر ملنے والا ہوں آواز کے ذریعے. تو دم سسلو بلو بیام blessings to all of you and a tillek bedankt for het luisteren. Bye bye.

میرا پیار بھی تو ہے اور یہ بہار بھی تو ہے، فلم ساتھی کا یہ گانا ہم نے نکالا ہے اور جس میں کام کیا ہے ویجنتی مالا اور رجندر نے دوستو، اور یہ گانا ہے محمد رفیع جی، پرماشی محمد رفیع جی اس گانا کو گایا ہے لکشمی کند کے پیارے، لکشمی کند پیارے لال کے ساتھ پہ، اور یہ گانا ہے فلم دوستی کا، اور دوستی کے گانا اس نے سننا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم چلا دیتے ہیں، اور یہاں سے میرے دوستی میرے پیارے۔